унаақкаақан литнааруарпат литнаауллахкаа уппиутақлугу апитэнқкувэтлу литнаарувиққаяагаарулугу икааюқлу таталлиқут микэлнгут лиққуралхкаат питклугу